kan ngai thak ta kha Elizabeth Zodin puin singnun palthia ma harti la asagani adorle kan ngai thak le tur hi DJ Lalven himin in chen long ti la asagania tunai longai thlang o oh.

tuna kan ngai thak ta kha idan thu ti la kilal rem ruat sakani tuna chuan kung khar moi ti la lal bek ti ki pachaw sak ilo ngai thlang u.